სიტყვის აღთისა მსახურთა თანამოსაგრეო და ანდრიას ქადაგებისა წარმართებაო, ქართველთა განმანათლებელო და სულისა წმინდისა ქნარო ნინო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.

წმინდა ო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის, ყვეთა განმათავისუფლებელო და გლახაკთა ხელის აღპყრობელო, სნეულთა მკურნალო და მეფეთა უძლეველო, წინამბრძოლო, ღვაწლით შემოსილო წმინდა ო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.

სიტყვის აღთისა მსახურთა თანამოსაგრეო და ანდრიას ქადაგებისა წარმართებაო ქართველთა განმანათლებელო და სულისა წმინდისა ქნარო ნინო ევედრე ქრისტეს აღმერცა შეწყალება ცულთა ჩვენთათვის.